0: سمر کلیانپور نے لگ بھگ 857 سے زیادہ ہندی فلموں میں گانے گائے ہیں۔ سمر کلیانپور نے سن 1956 میں فلم دروازہ کے لیے سنگیتکار نوشاد کے سنگیت نردیشن میں 5 گانے گائے۔ فلم بات ایک رات کی، دل ایک مندر، دل ہی تو ہے، شگن جہاں آرا، سانجھو سویرا، نور جہاں، ساتھی جیسی فلموں میں سمر کلیانپور نے اپنی گائیکی سے سبھی کے دلوں پہ راج کیا۔ سنگیتکار شنکر جے کشن، روشن، مدن موہن، ایس کی برمن، این دتا، ہمت کمار، چتر گپت، نوشاد، ایس این ترپاٹھی، غلام محمد، کلیان جی، آنند جی اور لکشمی کانت پیارے لال کے لیے آپ نے گانے گائے۔
1: تم سا...

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر ريديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے. 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا اللیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے, اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
2: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے, اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا. میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں. لل کہتی ہے بان گولتے پرکاش آو زنگے, چندر گولتے متی سیت, سیت گولتے کہتنا پنے, گئی بھور وہ سوہا مزرگت کہت. اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگے, یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے, جب ختم ہو جاتا ہے, جب ڈیزولو ہو جاتا ہے, تو چندرما نکل کے آتا ہے, مون چمکنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنیس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب کانشیسنیس بھی ڈیزولو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ شونیہ ہے, بچتی وہ ایمپٹینس ہے. اور اس ایمپٹینس میں یہ بھور وہ اسوہ, تینوں جو کاسمک پلینز ہیں یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینس میں, اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے, لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنیس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے, بلکہ برین کانشیسنیس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے, برین ریسیور ہے, برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنیس کا. جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا, ویسے ہی ہمارا جو من ہے, ہماری جو بدھی ہے, وہ بنا اس اویئرنیس کی فنکشن نہیں کر سکتی. یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے, جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے, اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں. اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ, جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس, اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے, اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشیکتا نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں, اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں तो फिर वहाँ शून्य ही बचता है। उस अंधकार में बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

پرستش میں وقت گزرتا جو تم روبرو مجھے اپنی پہچان کراتے۔ رشتوں کو جتاتی، میرے جذبات کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھتے، اپنی عبادت دعاؤں میں مجھے شامل کرتے۔ میں جانتا ہوں میں نے بے انتہا پیار کیا ہے تم سے، جس کی گواہی آسمان میں تیرتے بادل ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں۔

دوچو بوزان اپ ایم نمت اشاریا سپر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت

0: ایک ہی درج ہے، ایک ہی لتا منگیشکر، ایک ہی ریڈیو متستا، ہم سفر زندگی کا۔
1: اٹھائی دن نہ جوانی نال چل دی
0: 90.0 میگاہرٹز پر، امبالہ کینٹ سے ہماری پرسارن، سنتے رہیے

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

سمر کلیانپور نے لگ بھگ 857 سے زیادہ ہندی فلموں میں گانے گائے ہیں۔ سمر کلیانپور نے سن 1956 میں فلم دروازہ کے لیے سنگیتکار نوشاد کے سنگیت نردیشن میں 5 گانے گائے۔ فلم بات ایک رات کی، دل ایک مندر، دل ہی تو ہے، شگن جہاں آرا، سانج و سویرا، نور جہاں، ساتھی جیسی فلموں میں سمر کلیانپور نے اپنی گائیکی سے سبھی کے دلوں پہ راج کیا۔ سنگیتکار شنکر جے کشن، روشن، مدن موہن، ایس کی برمن، این دتا، ہمت کمار، چتر گپت، نوشاد، ایس این ترپاٹھی، غلام محمد، کلیان جی، آنند جی اور لکشمی کانت پیارے لال کے لیے آپ نے گانے گائے۔

فلمی گیتوں کا یہ خوبصورت سفر آپ نے طے کیا اپنے ریڈیو دوست رمیش مرہٹہ کے ساتھ. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا. چاہیں گے آپ سے اجازت, ریت پر لکھ کے میرا نام مٹایا نہ کرو. آنکھیں سچ بولتی ہیں, پیار چھپایا نہ کرو.